0: e tau sa ili sina fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawa vanoa ila la esi esi, a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si usi o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini fai aonga Pasifika, mo la tau falea aonga I au kilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I se ngaluenga. Pafso tai, Our Kids, ili ova luselau, luono lima fator fitu. Ova luselau, luono lima fator fitu.
1: O esi la fia mea e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o esi la fia mafayona fatino ni isi o fuafuanga e fao ngaire e kutio lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ya fia fio sururu taitasi le sefulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mafaya yona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e fao ngai le equity o lo fale motu, e fata waise isi au fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fia fio aso lulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile fa.
2: O mo mia ni ngaluenga fai ilo fale, o le living space o lau company if so soani ilo fale leo maote malawa. Amana umia se papui pui, carport, canopy, be fat fold

0: le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu iwaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans, mo nono ngā tupe, tuatusi, loa fitu D, Waipreda Avenue, Henderson.
1: O e tau sa ili sino fuanga le leima sao ngā le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawa vanoa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si usi o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini faya onga Pasifika, mo la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I se ngā luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ova luselau, luono lima fator fitu. Ova luselau, luono lima fator fitu.
2: Na alova sa amoa, wawle neyo kaas futi alu, awal suwi alingila wawle kio.

0: Guy Malifaux.
1: Ah, oui, oui, à mon show, so. Bye. On the enterprise motor group, man, ka? Wa ou su yed kaya wangi. Lay om yang fakamoe lau fenga dwing. Ayo akuria fia fi wa show lau kamailunga lawan. Wa ou ma kwenga kavan. Piki a

O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua ailef so swani. O ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo a inga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.